0: bonyate
1: emmetopa
0: masani pa na bra bonyate
1: emmetopa
0: sadia tofine adeno
1: jetopa
0: na bra bonyade
1: emmetopa
0: na bra bonyade
1: emmetopa
0: na bra bo anyade
1: emmetopa
0: na bra bo anyade
1: emmetopa
0: in the name of Jesus
1: Jesus Christ
0: etimbacho tie chain ebo wana no wahase aden aye na ebe yenhira e de amao
1: emmetopa
0: na medanya nkopon ase
1: yetopa
0: bibi
1: papa
0: medanya nkopon ase ma hu se nipa eye dɔso pa
1: emmetopa
0: obi afaje die fa koye
1: yes
0: what I say
1: yes.
0: Na yem hwɛ sa na wɔtwi die besi wom
1: my god
0: ɛwɔde ɛma ne nsa so
1: emmetopa
0: me twa me ho aba me ba pa na je se mini soja e be twetwe nkomo me twa me ho aba me ba pɛ na mini soja e be di nkomo na bibia e kama but me pa cho aka nipa ne mienu
1: yes
0: tenga na mienu no me se monye
1: yes.
0: Mini soja e ka se nyina monye jimomo number na ye
1: yes
0: ye 10 ye mi sado ye no ehu hia
1: no kwase
0: momo number ne ye 0242 042 072 momo number ne ye 0242 042 072 momo number no e ye 0242 042 072 edin ye wo so e ye class media group monye e be nyira